Sad život te zbog nas mačem prekrsti. Pomoli se da srce ti ne popusti, da ne čuju zlih

ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš da

0: kopaj, ne traži. Istina je nekad gora i od laži. Jedna reč što pokvari, stotinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostavi.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.

0: Slušate dnevni radio magazin
1: Zanimljivost dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tabor, kada on najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Praznik preobraženje posvećen je trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tabor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Tada se Hristu i apostolima javio Mojsije i Ilija, koji su govorili sa gospodom o njegovoj smrti u Jerusalimu, piše u verskim knjigama. Ikona preobraženja često krasi ikonostase, a na njoj je predstavljen Hristos na gori, okružen svetlošću, sa sagovornicima Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola, Petar, Jakov i Jovan, uplašeni leže na zemlji. U crkvenim bogosluženjima praznuje se 7 dana, tokom kojih se pevaju pesme posvećene ovom evanđelskom događaju. Preobraženje gospodnje je praznik koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika i slavi se uvek 19. avgusta.
0: Dnevni radiomagazin.
1: U narodu se obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Također se nekad verovalo da je preobraženje posljednji dan za kupanje u rekama. Na preobraženje se preobražava list u gori i kamen u vodi, lišće počinje da žuti i opada, a voda biva hladnija. Tako se najavljuje kraj leta i dolazak jeseni. Na preobraženje se i nebo u gluvo doba noći 3 puta preobražava. U crkvi se na preobraženje u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa drugo voće. Običaj je također da se grožđe deli i na groblju za pokoj mrtvih. Prema rasprostranjenom verovanju na ovaj dan ne treba preko dana spavati, jer ko tada odspava preobrazit će se, pa će cijele godine biti dremljiv. Nije dobro ni da neko plače, a ni da ljudi ceo dan provedu u kafani, da im ne pređe u naviku i da ne postanu raspikuće. Preobraženje pada u gospodinskom postu koji su mahom žene postile, ali tog dana je običaj da niko bez izuzetka ne mrsi.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. Thank you.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas preobraženje Gospodnje. Praznik je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada on najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Praznik preobraženje posvećen je trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Tada se Hristu i apostolima javio Mojsije i Ilija, koji su govorili sa Gospodom o njegovoj smrti u Jerusalimu, piše u verskim knjigama. Ikona preobraženja često krasi ikonostase, a na njoj je predstavljen Hristos na gori, okružen svetlošću, sa sagovornicima Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola, Petar, Jakov i Jovan, uplašeni leže na zemlji. U crkvenim bogosluženjima praznuje se 7 dana, tokom kojih se pevaju pesme posvećene ovom evanđelskom događaju. Preobraženje Gospodnje je praznik koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika i slavi se uvek 19. avgusta.
0: Dnevni radio magazin.
1: U narodu se obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Također se nekad verovalo da je preobraženje posljednji dan za kupanje u rekama. Na preobraženje se preobražava list u gori i kamen u vodi, lišće počinje da žuti i opada, a voda biva hladnija. Tako se najavljuje kraj leta i dolazak jeseni. Na preobraženje se i nebo u gluvo doba noći 3 puta preobražava. U crkvi se na preobraženje u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa drugo voće. Običaj je također da se grožđe deli i na groblju za pokoj mrtvih. Prema rasprostranjenom verovanju na ovaj dan ne treba preko dana spavati, jer ko tada odspava preobrazit će se, pa će cijele godine biti dremljiv. Nije dobro ni da neko plače, a ni da ljudi ceo dan provedu u kafani, da im ne pređe u naviku i da ne postanu raspikuće. Preobraženje pada u gospodinskom postu koji su mahom žene postile, ali tog dana je običaj da niko bez izuzetka ne mrsi.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. Thank you.

0: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommel üzletben, steelbeard dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na dnu čaše ima,

časti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju, svi kerovi za mnom laju,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tabor, kada on najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Praznik preobraženje posvećen je trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tabor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Tada se Hristu i apostolima javio Mojsije i Ilija, koji su govorili sa gospodom o njegovoj smrti u Jerusalimu, piše u verskim knjigama. Ikona preobraženja često krasi ikonostase, a na njoj je predstavljen Hristos na gori, okružen svetlošću, sa sagovornicima Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola, Petar, Jakov i Jovan, uplašeni leže na zemlji. U crkvenim bogosluženjima praznuje se 7 dana, tokom kojih se pevaju pesme posvećene ovom evanđelskom događaju. Preobraženje gospodnje je praznik koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika i slavi se uvek 19. avgusta.
0: Dnevni radiomagazin.
1: U narodu se obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Također se nekad verovalo da je preobraženje posljednji dan za kupanje u rekama. Na preobraženje se preobražava list u gori i kamen u vodi, lišće počinje da žuti i opada, a voda biva hladnija. Tako se najavljuje kraj leta i dolazak jeseni. Na preobraženje se i nebo u gluvo doba noći 3 puta preobražava. U crkvi se na preobraženje u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa drugo voće. Običaj je također da se grožđe deli i na groblju za pokoj mrtvih. Prema rasprostranjenom verovanju na ovaj dan ne treba preko dana spavati, jer ko tada odspava preobrazit će se, pa će cele godine biti dremljiv. Nije dobro ni da neko plače, a ni da ljudi ceo dan provedu u kafani, da im ne pređe u naviku i da ne postanu raspikuće. Preobraženje pada u gospodinskom postu koji su mahom žene postile, ali tog dana je običaj da niko bez izuzetka ne mrsi.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. See you.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog petla, ovo su sve cvergla.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada ona javljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Praznik preobraženje posvećen je trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Tada se Hristu i apostolima javio Mojsije i Ilija, koji su govorili sa gospodom o njegovoj smrti u Jerusalimu, piše u verskim knjigama. Ikona preobraženja često krasi ikonostase, a na njoj je predstavljen Hristos na gori, okružen svetlošću, sa sagovornicima Ilijom i Mojsijem, dok trojica apostola, Petar, Jakov i Jovan, uplašeni leže na zemlji. U crkvenim bogosluženjima praznuje se 7 dana, tokom kojih se pevaju pesme posvećene ovom evanđelskom događaju. Preobraženje gospodnje je praznik koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika i slavi se uvek 19. avgusta.
0: Dnevni radiomagazin.
1: U narodu se obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Također se nekad verovalo da je preobraženje posljednji dan za kupanje u rekama. Na preobraženje se preobražava list u gori i kamen u vodi, lišće počinje da žuti i opada, a voda biva hladnija. Tako se najavljuje kraj leta i dolazak jeseni. Na preobraženje se i nebo u gluvo doba noći 3 puta preobražava. U crkvi se na preobraženje u znak zahvalnosti Bogu na plodovima koje daje zemlja osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa drugo voće. Običaj je također da se grožđe deli i na groblju za pokoj mrtvih. Prema rasprostranjenom verovanju na ovaj dan ne treba preko dana spavati, jer ko tada odspava preobrazit će se, pa će cijele godine biti dremljiv. Nije dobro ni da neko plače, a ni da ljudi ceo dan provedu u kafani, da im ne pređe u naviku i da ne postanu raspihuće. Preobraženje pada u gospodinskom postu koji su mahom žene postile, ali tog dana je običaj da niko bez izuzetka ne mrsi.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

plivala do ove noći la mene. Gospodin skrojio i se obojio samo za nebo i za mene. U mraku košulja ko bijela pahulja i neka ruka nuđena. Nisam uzvratio, ali sam

One. Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.